Sretan sam što osjećam da nisam kao drugi, ne zatupljuju me medijima, u podsmihu sam. Smrdim iz ustiju, iznoje mi se noge, oči su mi pivske boce, sad

0: Dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1305. godine William Wells, vođa škotskog ustanka, pao je u ruke Engleza koji su ga zatim smaknuli. Na današnji dan 1403. godine u Zadru je okrunjen hrvatsko-ugarski kralj Ladislav Napuljski, posljednji kralj okrunjen na hrvatskom tlu. Na današnji dan 1716. godine austrijski princ Eugen Savojski sa armijom od 40.000 vojnika u bitki kod Petrovaradina nanio težak poraz turskoj vojsci od 150.000 ljudi pod zapovjedništvom Darnada Ali Paše. U bitki je poginulo oko 30.000 turskih vojnika. Godinu dana kasnije Eugen Savojski osvojio je Beograd, koji je ostao pod austrijskom vlašću do 1379. godine. Na današnji dan 1914. godine Crna Gora objavila je rat Austro-Ugarskoj. Na današnji dan 1914. godine prvi električni prometni signali za reguliranje zračnih i prometnih pravaca postavljeni su u aveni Euclid i istočnoj 105. ulici u Clevelandu u američkoj državi Ohio. Na današnji dan 1915. godine Njemci u Prvom svjetskom ratu okupirali poljsku prijestolnicu Varšavu. Na današnji dan 1949. godine u zemljotresu jačine 6,7 stupnjeva Richterove ljestvice u Ekvadoru je poginulo 6.000 ljudi, a oko 100.000 ostalo je bez domova. Na današnji dan 1962. godine američka filmska diva i seks simbol Marilyn Monroe pronađena je mrtva u svom stanu, a njezina smrt još ni do dan danas nije razjašnjena. Na današnji dan 1962. godine Nelson Mandela bačen je u zatvor gdje će ostati sve do 1990. godine. Na današnji dan 1963. godine SSSR, SAD i Velika Britanija potpisali su u Moskvi sporazum o zabrani nuklearnih proba. Na današnji dan 1974. godine predsjednik SAD-a Richard Nixon priznao je da je sudjelovao u prikrivanju afere Watergate i blokiranju istrage o upadu u sjedište Demokratske stranke u poslovnom centru Watergate, podnio ostavku 9. kolovoza. Na današnji dan 1995. godine u operaciji Oluja oslobođen grad Knin. Na današnji dan 2016. godine u Rio de Janeiro otvorene 31. olimpijske igre. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
0: Dogodilo se na današnji.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 1305. godine William Wells, vođa škotskog ustanka, pao je u ruke Engleza koji su ga zatim smaknuli. Na današnji dan 1403. godine u Zadru je okrunjen hrvatsko-ugarski kralj Ladislav Napuljski, posljednji kralj okrunjen na hrvatskom tlu. Na današnji dan 1716. godine austrijski princ Eugen Savojski sa armijom od 40.000 vojnika u bitki kod Petrovaradina nanio težak poraz turskoj vojsci od 150.000 ljudi pod zapovjedništvom Darnada Ali Paše. U bitki je poginulo oko 30.000 turskih vojnika. Godinu dana kasnije Eugen Savojski osvojio je Beograd, koji je ostao pod austrijskom vlašću do 1379. godine. Na današnji dan 1914. godine Crna Gora objavila je rat Austro-Ugarskoj. Na današnji dan 1914. godine prvi električni prometni signali za reguliranje zračnih i prometnih pravaca postavljeni su u aveni Euclid i istočnoj 105. ulici u Clevelandu u američkoj državi Ohio. Na današnji dan 1915. godine Njemci u Prvom svjetskom ratu okupirali poljsku prijestolnicu Varšavu. Na današnji dan 1949. godine u zemljotresu jačine 6,7 stupnjeva Richterove ljestvice u Ekvadoru je poginulo 6.000 ljudi, a oko 100.000 ostalo je bez domova. Na današnji dan 1962. godine američka filmska diva i seks simbol Marilyn Monroe pronađena je mrtva u svom stanu, a njezina smrt još ni do dan danas nije razjašnjena. Na današnji dan 1962. godine Nelson Mandela bačen je u zatvor gdje će ostati sve do 1990. godine. Na današnji dan 1963. godine SSSR, SAD i Velika Britanija potpisali su u Moskvi sporazum o zabrani nuklearnih proba. Na današnji dan 1974. godine predsjednik SAD-a Richard Nixon priznao je da je sudjelovao u prikrivanju afere Watergate i blokiranju istrage o upadu u sjedište Demokratske stranke u poslovnom centru Watergate, podnio ostavku 9. kolovoza. Na današnji dan 1995. godine u operaciji Oluja oslobođen grad Knin. Na današnji dan 2016. godine u Rio de Janeiro otvorene 31. olimpijske igre. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Draga sestro Josipa i dragi zete Marijane, neka vam današnji dan bude početak sretnog i blagoslovljenog zajedničkog života. Želimo vam puno ljubavi, zdravlja, sloge i Božijeg blagoslova. Ovu pjesmu od srca vam daruju brat Ićo, Snajka Slađana, Melani i Josip.

Iskrene čestitke povodom sklapanja braka nećakinji Antoneli Gašić sa izabranikom njenoga srca Robertom Lujićem od srca žele ujaci Franjo i August.

Iskrene čestitke povodom sklapanja braka nećakinji Antoneli Gašić sa izabranikom njenoga srca Robertom Lujićem od srca žele ujaci Franjo i August.